Chwele kwa kali lakini tujana maini miwa maparachichi. Lakini mimi pia najifunza pole pole.